0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 570 let, odkar je bila Ivana Orleanska oproščena herezije, ampak kaj, ko so jo že predtem sežgali, ker je bila pač obtožena čarovništva. Čudni časi so bili takrat, no, mi pa gremo v Italijo, na tamkajšnje avtoceste. Ste vedeli, da v Italiji ponovno lahko vozniki dobimo vrnen denar od upravljavca avtoceste, kadar obtičimo v daljših prometnih zastojih? No, že če 100-kilometrska pot traja 10 minut dlje, kot bi morala, smo vozniki od začetka junija upravičeni do odškodnine. Si predstavljate, da bi to uvedel še naš DARS? V trenutku bi bankrotirali.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Povečuje se število spletnih prevar povezanih z rezervacijami počitniških nastanitev. Goljufi izkoriščajo večje povpraševanje in z lažnimi oglasi vabijo k hitrim odločitvam in predplačilom. Bodite previdni, najpogosteje gre za tako imenovane fantomske apartmaje, kjer oglaševana nastanitev v resnici ne obstaja ali ni na voljo. Oglasi so praviloma zelo privlačni s profesionalnimi fotografijami in podrobnimi opisi. Cena je pogosto precej nižja od primerljivih nastanitev v istem kraju. Ponudnik zahteva plačilo naprej in ustvarja občutek nujnosti, a kaj, ko je po plačilu komunikacija prekinjena, o prihodu na lokacijo pa se izkaže, da nastanitve ni mogoče najti.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami torek, 7. juli, spomin na dan, ko je Boris Becker postal najmlajši zmagovalec Wimbledona. To je bilo leta 1985. Pred 41 leti Boris Becker je bil takrat res neverjetna senzacija Wimbledona. Zmagal je pri samo 17 letih. In ker vem, da vas to prav nič ne zanima, vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupi. Informacije, ja, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali v Franciji res oživljajo cenovno dostopno tradicionalno kuhinjo? O ja, drži, drži. V Franciji se je v zadnjih 4 letih odprlo več kot 250 restauracij, ki oživljajo cenovno dostopno francosko kuhinjo iz 19. stoletja. V primerjavi z verigami restauracij s hitro hrano ponujajo cenejšo in kakovostnejšo hrano.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Letošnja jesen bo v znamenju odbojke. Slovenska moška reprezentanca, ki bo branila bron na evropskem prvenstvu, bo igrala v skupini z Italijo, Švedsko, Češko, Grčijo in Slovaško. Evropsko prvenstvo bodo med 10. in 27. septembrom gostile Italija, Bolgarija, Romunija in Finska. Slovenija bo pretekmovanje igrala v skupini A v Neaplju, Modeni, Torinu in Milano. Vsekakor priložnost za slovenske navijače, da si ogledajo kakšno tekmo. Žensko evropsko prvenstvo pa bo med 21. augustom in 6. septembrom v Turčiji, na Švedskem, v Azerbajdžanu in na Češkem. Slovenija bo v prvem delu nastopila v skupini A v Carigradu skupaj s Turčijo, Latvijo, Poljsko, Nemčijo in Madžarsko.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Vse več tekačev, predvsem mladih, med vadbo posluša glasbo. Saj veste, za motivacijo, za adrenalin. Glasba tudi odvrača pozornost od utrujenosti, so ugotovili strokovnjaki. Možgani se namreč manj fokusirajo na to, kako težko je. Skratka, zmanjša se subjektivni občutek napora in zato lahko marsikateri tekač drži dlje oziroma lažje prenaša napore. Čeprav, po drugi strani pa še nisem videl najboljših maratoncev, ki bi imeli med tekmo na glavi slušalke.

0: Poletje mi všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V nočnem programu Radio Ekspres tokrat gostimo obetavnega mladega dijaka iz srednje šole za informatiko v Stari Gorici. Matej, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Čas je, da se pogovorimo tudi o finančni pismenosti, namreč to je na nek način veščina, za katero se zdi, da nekako jo mladi še ne obvladate dovolj. Kaj meniš ti, Matej?
2: O tem se v šoli bolj malo govori, zato nismo mi krivi za to.
1: Ja, točno to, seveda nikakor te ne obtožujem. Kot si rekel, ne, o tem se v šoli zelo malo govori, ampak so v načrtih seveda tudi predmeti, ki bi dijake izobrazili na tem področju. Ampak čisto osnovne teme, recimo osnovne te finančne pojme, verjetno ne poznaš dovolj dobro, ne? Bi mi znal povedati, recimo, kaj je inflacija, Matej?
2: Ko se cena dviga in ja, je treba za izdelek več plačati.
1: Naprimer, če te vprašam, kakšna je inflacija v Sloveniji, bi znal povedati, je 10-odstotna, je 1-odstotna, kakšna je približno?
2: 5%.
1: To je bil Matej, dijak iz srednje šole za informatiko v Stari Gorici. Hvala lepa za te odgovore, s tem smo dobili približno pogled, kako mladi razmišljate in kakšna je finančna pismenost. Na

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Nočni program je danes nekaj posebnega. Gostimo namreč dijake iz srednje šole za informatiko v Stari Gorici in z nami je Jan.
2: Živjo.
1: Finančna pismenost je naša tema. Kaj pa ti, Jan, kaj bi naredil, naprimer, če bi ti dal 10.000 evrov? Bi jih takoj zapravil, bi jih dal na banko, bi jih kako drugače oplemenitil?
2: Ja, mislim, da v banko je treba spraviti, potem pa kaj investirati, ne? Kakšno borzo, kriptovalute, ampak seveda pametno.
1: Zelo, zelo dobro razmišljaš, kakšen dobiček bi tebe zadovoljil, naprimer, v enem letu?
2: Ne vem, ko okoli 5.000 mogoče.
1: Ja, zgodovina kaže seveda, da recimo kriptovalute so imele že kar izjemno rast, ampak jasno, lahko se zgodi tudi, da padejo, ne, v zadnjem času. Niso tako zelo poskočne kriptovalute, ravno nasprotno malo izgubljajo. Kaj pa sama izguba? Bi bil pripravljen, naprimer, če 10.000 evrov vložiš v neke tvegane finančne instrumente, kot so kriptovalute, bi bil pripravljen tudi na padec, da izgubiš 50%. Kako bi to prenesel?
2: To je seveda možno, s tem se treba soočati, poskusiti popraviti. Iz napak se učimo.
1: Hvala lepa, to je bil Jan, dijak srednje šole za informatiko v Stari Gorici.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ankari se bo začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, pa o krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO ter podpori Ukrajini. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, bo sicer potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo, ki so se nazadnje pokazale ob ameriški vojni v Iranu. Ameriški predsednik Trump, ki se bo udeležil za sedanja, je do evropskih zaveznic kritičen, ker mu niso nudile podpore pri izvajanju napadov. Velika večina držav je lani za obrambo namenila 2% BDP-ja, kot so se dogovorile že pred leti, niso pa tega storile Slovenija, Češka in Albanija. Tako je sredi junija pred zasedanjem obrambnih ministrov NATO v Bruslju povedal generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Tudi Belgija in Španija sta postali četrtfinalistki svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Belgija je premagala ZDA s 4-1. V četrtfinalu se bo pomerila prav s Španijo, ki je nekaj ur prej izločila Portugalsko z 1-0. Na sporedu pa bosta še zadnji dve tekmi osmine finala. Ob 18. uri se bosta pomerila Argentina in Egipt, ob 22. pa Švica in Kolumbija.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na duloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo moči.
10: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
11: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
10: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
12: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Ekspres promet.
14: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče. Je pa na štajerski avtocesti zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Nič 80-106-4, če kaj opazite, sicer pa srečno in varno.
13: Ekspres vreme.
14: Danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, ob morju pa okoli 19, najviše dnevne pa od 27 do 31 stopinj. Jutri pa bo dokaj sončno, z občasno koprinasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek pa bo spet precej jasno.
13: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, kika si.
15: Poletno cool jutro.
16: In čas za dopust, jaz družino najraje kampiram.
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Radio Express.
17: Kul jutro in Urška Majdi Čuma.
14: Torek ob šestih na lep datum, 7.7. Sedmica za marsikoga predstavlja srečo, a ne Dončić. Mi pa se ne bomo propuščali v reživerju, ampak kar najboljši glasbi za srečno jutro. Prihaja duet s pozitivnim nabojem, Roxette, The Look. Dobro jutro.

New Kids on the Block, cool jutro in počitnice. Že beseda počitnice izvira iz latinske besede vacare, kar pomeni biti prost. Sprve je pomenila predvsem prosti čas elite, seveda, ne? In po pravici povedano se mi zdi, da je še vedno tako. Nekateri se lahko prvoščijo veliko več počitnic. Ampak kar lahko naredimo pa je, da si privoščimo pogoste mentalne oddihe, pa šport, sprehode in seveda glasbo, ki nam povrne moči. Naprimer, skok na vroča plesišča prihaja Tom Jones in Sex Bomb.

0: Alex Warren, Fever Dream, to je Cool Jutro, 7. julij in vse najboljše, Omar Naber, danes dopolni 45 let. Omar, dobro jutro in vse najboljše, se vem, da je zdaj malo zgodaj, ampak a bo kakšna fešta danes?
1: Jaz sem v bistvu že nekaj, da bom rekel, desetletij, ne praznujem rojstnega dela.
0: Ok, vem, ampak tako malo se podružiti, pa basen je stor, to pa bo?
1: Ja, v bistvu se cukra izogibam, ker jaz cukr sam pogledam, pa imam pol kile več.
0: Ok, enkrat na let si pa ja lahko prvoščeš kakšen košček, ne?
1: Ok, pa tudi. No.
0: Kaj pa si najbolj želiš za darilo?
1: Darilo je življenje, ki ga imam.
0: Cheesy, ok, gremo na tvoj komad. Lepo praznuj, tudi če ne praznuješ.
1: Hvala za čestitko.

Kate Bush, dobro jutro in hitra informacija z cest. Na štajerski avtocesti se je zgodila nesreča, močno je oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas in nastal je zastoj v obe smeri. Več o prometu po novicah, zdaj pa nadaljujemo z glasbo Shawn Mendes.

0: BMW serije 1 že od 27.900 eurov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču se pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v Ljubljanski občini začenja tridnevno predčasno glasovanje. Občina je sporni odlok sicer umaknila, pobudniki referenduma pa pri njem ustrajajo. Mestni upravi očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne. Ljubljanska občina v kampanji ne sodeluje, je pa ljubljanski župan Zoran Janković večkrat izpostavil, da referendum ni smiseln, saj bodo občani na njem odločali o nečem, kar ne obstaja. S podpisom Brionske deklaracije se je na današnji dan pred 35 leti končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je zahtevala 19 življenj, skupaj 79. V vojnih dneh je bilo 70 večjih in manjših spopadov. Jugoslovanska ljudska armada je takrat na primer z letali bombardirala brniško letališče, pa mejni prehod Šentilj, Dolenjsko magistralo in Mursko Soboto. Najbolj prizadeta pa je bila Gornja Radgona, kjer so potekali hudi boji s teritorialno obrambo. Ob posredovanju Evropske skupnosti je bila nato 7. julija podpisana deklaracija o koncu vojne.
1: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
6: 3, 2, ena.
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
9: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
0: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
12: Gremo na bazen!
13: Laguna, mestna plaža.
12: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
13: Laguna, mestna plaža.
12: Koktejl party vsako popoldne.
13: Več na www.laguna.si.
14: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
15: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
1: Ekspres promet.
16: Na štajerski avtocesti se je zgodila nesreča, močno je oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas in nastal je zastoj v obe smeri. Zastoje so še na štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano in pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Pokvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na dolenjski avtocesti pred priključkom Novo mesto proti Ljubljani, predmet in spolsko vozišče pa na ljubljanski severni obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Šentvida proti Bežigradu. Previdno torej, če pa opazite še kaj, nič 80-106-4.
0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
16: Danes bo proti vzhodu nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri pa bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express. Pikasi.
17: Poletno kul jutro.
18: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke. A smo pripravljeni za najboljšo poletno avanturo?
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
20: Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
16: Dobro jutro, pol sedmih, počitniški tor. Za marsikoga delovni, zato si imamo prvošča kar najboljšo glasbo za podporo, da ne bomo jamrali. Prihaja izjemen glasbenik in dobrodelnež George Michael in Fate. Dobro jutro!

Pozdravljam se, Mel C, prijetno julijsko kul jutro in pozor, prihaja nov vročinski val. Plohe in nevihte so prinesle super osvežitev, ki pa ne bo trajala dolgo. Konc tedna naj bi nad naše kraje začel dotekati vse toplejši zrak in spet bo nad 30. Lahko rečemo, da se imamo zdaj priložnost pripraviti ne samo nas, tudi zaščititi najbolj občutljive in živali, ki se pogosto nimajo kam skrit. Trenutno je na Irskem prijetno sveže, tam je doma glasbeni Cozier, ki veliko nastopa in zbira ideje za nov album. Tukaj je njegova Too Sweet.

Funky Town, poletno kol jutro in dobre novice z kolesarskega Tour de France. Tadej Pogačar je zmagal na tretji etapi dirke po Franciji in oblekuje rumeno majico. To je njegova 22. etapna zmaga na Touru in 122. zmaga v karieri. Njegova ekipa je odlično izpeljala zastavljeno taktiko, glavni cilj pa je seveda nositi rumeno majico na koncu v Parizu, kjer bi s tem Pogi postal sorekorder s 5 skupnimi zmagami. Upam, da ne bo prehude vročine, vroče pa vsekakor še bo.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Strasburu bodo evropski poslanci med drugim odločali o pravicah letalskih potnikov. Nova pravila tako predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta ter odškodnino ob zamudi, ki je daljša od 3 ur. Nazadnje so pravila posodobili pred 22 leti, zdaj pa bi med drugim določili tudi, da družin z otroki letalske družbe ne bi več ločevale. Do 14. leta bi tako otrok ob staršu sedel brez dodatnega plačila. Cene letalskih vozovnic pa naj bi bile bolj pregledne. Na seji se je izvršilni odbor stranke SDS seznanil z možnostjo, da bodo evropskega poslanca Branka Grimsa iz njihove stranke morda jutri izključili iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. V zvezi s tem pa niso sprejeli nobenih sklepov. Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju izgubili proti Švedski z 79-88. V drugi del kvalifikacij bodo napredovali s 3 zmagami, bo pa morala biti v nadaljevanju kvalifikacij Slovenija v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko precej bolj učinkovita.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
5: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
7: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
8: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica? Ali dvom? Kaj je res, kaj je laž? Sem to res jaz?
9: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
8: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
10: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
4: Ekspres promet.
11: Še vedno so težave na štajerski avtocesti zaradi nesreče. Tam je močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas in nastal je zastoj v obe smeri. Zastoje so še na štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano in pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
4: Ekspres vreme.
11: Danes bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, na višje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenosto oblačnostjo, trenutno pa imamo v Kranju 16, Ljubljani 18, Kopru 23 stopinj.
14: Sončna očala so modni podpis poletja.
15: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
14: Klarus.si. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
16: Poletno kul jutro.
14: Kul pa bodite tudi vi, recimo z novim hladilnikom. Zakaj pa ne?
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratum Bank.

0: Majdi Čuma.
1: Dobro jutro, točno ob sedmih na 7.7. Počitnice so, še dobro, da to obstaja. V 19. stoletju je bilo potovanje na morje na recept. Seveda ne za vse, a ne? Ta bogati so se morali zdraviti zaradi melanholije, šibkih živcev, dolg časa ali pa pač preveč družabnega življenja. Več zanimivosti povem čez nekaj minut, najprej pa najboljša glasba za poboljšati dušo iz 90-ih, Soul Asylum, Runaway Train. Dobro jutro.

Stevie Wonder na torek, poletno cool jutro, počitnice so in danes smo že kar nekaj zanimivosti povedali o počitnicah, ker pač niso samoumevne. Za množice so se razširile šele po drugi svetovni vojni, ko so se razvili plačeni dopusti in turizem, danes se pa zdi, da tudi na dopustu nismo frej, ker so telefoni v rokah in se zdi, da stvari kar ne morejo počakati. Dejmo se odklopiti čim večkrat za čas z družino ali pa sami s sabo brez ekranov. Tudi zvezdniki potrebujejo počitnice, frontman skupine Simple Minds Jim Kerr pravi, da se po napornih turnejah najraje spočije z dolgimi sprehodi v naravi. Poletje pa pogosto preživi med Škotsko in Sicilijo, kjer ima tudi hotel. Alive and kicking Simple Minds.

0: Right, Taylor Swift, 15 minut čez 7 in čas je za glasbeni dvoboj.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Na Expressovem Facebooku in Instagramu smo vas spraševali, katera pesem bi bila popoln opis vašega vikenda. Tokrat iz 80-ih prihajajo Salt and Pepper. Push it! Push it real good! Tak vikend je bil kar dober, ampak na drugi strani pa iz 90-ih prihajajo Too Unlimited, No Limit.

0: No in kakšen je bil vaš vikend? To ste odgovorili, zmagovalec je...
1: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90-im je...
0: Belgijsko-nizozemska skupina z Eurodance uspešnico iz leta 93, Too Unlimited, There's No Limit. Tak je bil vaš vikend.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: BMW X1 žije od 38 400 eurov. S brezplačným paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 kilometrov. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jaklin po očitkih o nezakonitih poslih ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Vidni član NSI, ki kot nepoklicni župan vodi tudi občino Velika Polana, naj bi pred 7 leti nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov. Jaklin meni, da gre za krivo ovadbo. Infrastrukturni minister in predsednik NSI Jernej Vrtovec pa je medtem za Pop TV dejal, da ni videl nobenega spisa ali ovadbe, na podlagi medijskih poročanj pa, da nekdo ne more prevzemati odgovornosti. V ameriški zvezni državi Utah se je začelo zaslišanje v primeru umora konzervativnega političnega aktivista Charlieja Kirka. Tožilci trdijo, da imajo dovolj dokazov za začetek sojenja 23-letnemu Tylerju Robinsonu. Zahtevali bodo smrtno kazen. Osupljive prizore pa so minule dni posneli raziskovalci v Tržaškem zalivu. Na zavarovanem morskem območju Miramare so namreč ujeli na desetine redkih kljunastih morskih golobov, ki se hranijo s školjkami. A gojitelji klapavic nad njimi niso navdušeni, saj se soočajo z izpraznjenimi vrvmi.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Rad imam življenje, v vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: 3, 2, 1...
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Greš danes na Šmarno?
14: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
13: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Ekspres promet.
16: Na Štajerski avtocesti je močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori zaradi nesreče. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas in nastal je zastoj v obe smeri. Zastoj so še na Štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in srpno.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
16: Danes bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato povsod po večini sončno, predvsem v beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, na višje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo dokaj sončno, z občasno koprenosto oblačnostjo, trenutno pa imamo v Litiji 16, Škofji Loki, Trzinu in Ljubljani 18, na slovenski obali 24 stopinj.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
17: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
20: Poletno cool jutro.
21: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
23: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strnima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
24: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
16: Dobro jutro, počitniško cool jutro, če ste pa tudi vi delavni, niste sami. Bomo že, a ne? Če nimamo veliko dopusta ali pa možnosti za dolg dopust, si lahko privoščimo več izletov ali pa en izlet, ki ni, za katerega pač ni treba iti daleč. Imamo srečo, da živimo v tako lepi in zanimivi deželi. Cool ideja za cool izlet, zato prihaja že čez nekaj minut.

0: Morning train, Šina Isten, to je kul jutro, 7. julij, zunaj še prijetno sveže in krasno za na izlet. Tokrat gremo sicer nekam, kamor je lepo pobegniti, tudi pred vročino, ki jo konc tedna spet pričakujemo.
1: Kul ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Express.
2: Velika planina je poleti zelo priljubljena točka Kamniško-Savinjskih Alp in če se boste odpravili tja, si morate ogledati pastirsko naselje, živali, ki se tam pasajo. No, ampak opozorilo, v krave prosim nikar ne skačite in ne delajte selfijev z njimi, ker so lahko tudi nevarne. Ker hočejo mir in jih čist razumemo. Seveda pa se vam splača preskusiti tudi tamkajšnjo kulinarično ponudbo. V družbi živali in narave lahko preživite tudi noč v različnih kočah s pastirskim pridihom. Res odlična ideja. Na eno drugo planino in sicer na planino nad Vrhniko pa nas vabi poslušalka Mojca. Kako pa pridemo do tja?
3: Gre se lahko peš, do starega mlina se lahko zapeljemo z avtom, potem se lahko tudi tam ob strani pusti avto in potem se gre na razgredni stolp da, na planini. Zdaj so ga lepo obljubili. Skratka, je pa za Vrhunčane to tako, ka, recimo za Ljubljančane Šmarna gora, ampak še zmeri ni tako navala, kot je v, recimo v Ljubljani.
2: Ha, super in hvala Mojca. Stukaj pa gremo na drug konc Slovenije. Čudovito, pogostokrat prezrto, pa tako lepo Pomurje. To pa naslednjič.
1: Imate tudi vi kul idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
4: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kolandija, vaše najljubše trgovine.

15 minut do 8, to je Kul jutro. Prej smo govorili o izletih po Sloveniji, zdaj pa moram povedati, kateremu območju se zdaj bolje izogniti. V okolici Slovenske Bistrice pri rimskem kamnolomu je izbruhnil obsežen gozdni požar in pristojni pozivajo morebitne pohodnike, naj se temu območju izognejo. Upam, da čim prej uredijo, v Kul jutro pa se bomo potolažili z eno lepših balad iz 80-ih, Heart in Alone.

10 minut do 8, to je kul jutro in imam nujno obvestilo z cest. Okvarjeno vozilo na pomorski avtocesti na prehitevalnem pasu med Močno in Pernico proti Mariboru. Previdno torej, tudi regionalna cesta Ribnica-Cerknica ima težave, zaprta je pri Slatniku zaradi nesreče. Več o prometu po novicah, zdaj pa še čas za najboljšo glasbo iz 90-ih, The Bad Touch in Bloodhound Gang.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškem Vintgarju zaenkrat izogibajo. Na kraj so poslali dve gasilski društvi pa tudi helikopter. Vodja skrajne francoske desnice Marine Le Pen bo danes izvedela, ali se bo prihodnje leto lahko potegovala za predsedniški položaj. Znana bo namreč odločitev sodišča o njeni pritožbi na izrek 5-letne prepovedi opravljanja javnih funkcij zaradi prevare z lažnimi zaposlitvami asistentov v Evropskem parlamentu. Folarin Balogun, napadalec ameriške nogometne reprezentance, ki je na mundialu izpadla proti Belgiji, se je oglasil prvič, odkar je krovna zveza FIFA na poziv ameriškega predsednika Trumpa razveljavila njegovo kazen rdeč karton. Pravi, da razume razburjenje zaradi odločitve, na drugi strani pa mu je v bran stopil belgijski selektor, češ da nogometaš ni storil nič narobe.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si.
5: Wow, Big Bang!
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
7: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
9: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
8: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
9: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
8: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
10: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
11: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Greš danes na Šmarno?
13: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
8: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
0: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
4: Ekspres promet.
14: Pozor, okvara vozila na pomurski avtocesti na prehitevalnem pasu med Močno in Pernico proti Mariboru. Zaprta je še regionalna cesta Ribnica-Cerknica pri Slatniku zaradi nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Pesnico in Šentiljem v obe smeri in pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Še okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
6: Ekspres vreme.
14: S Sprva imamo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to povsod, po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sončno z občasno oblačnostjo. Trenutno pa imamo na Jezerskem 13, Logatcu 16, Kranju 18, Ljubljani 19, na slovenski obali 25 stopinj.
15: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
17: Poletno kul jutro.
18: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža načrtov.
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
14: Dobro jutro, želimo bosmih na 7.7. Danes je mednarodni dan čokolade. Beseda čokolada naj bi izhajala iz azteške besede čokolatl, kar pomeni grenka voda. Če kdo reče čokolada je grenka voda, res zadnje nekar pomislim. Več o čokoladi in najbolj čokoladna glasba pa že čez nekaj minut. Najprej pa limone za odžejat, Fool's Garden in Lemon Tree. Dobro jutro!

Mr. Know-it-all, Teddy Swims, to je Cool Jutro, 7. julij in svetovni dan čokolade, ki je zdrava. Ok, v resnici je tako, da v zmernih količinah je lahko del uravnotežene prehrane, v prevelikih pa hitro postane nezdrava zaradi sladkorja in kalorij. Ampak pustimo to, čokolada vsebuje snovi, ki lahko vplivajo na razpoloženje, zato jo pogosto povezujemo z občutkom sreče. To sicer ne velja za belo čokolado, ki je narejena iz kakavovega masla in ne iz kakavovih zrnc, pa še en mit bomo razbili, čokolada ni afrodizijak. Je pa res, da vpliva na sprostitev in dobro razpoloženje, pa lepo počasi se topi, tako da smo odrasli kar mal zaljubljeni vanjo. Zato imam za vas hot chocolate, you sexy thing.

Walking on Sunshine, poletno cool jutro, danes pa rojstni dan praznuje Ringo Starr, rojen kot Richard Starkey, bobnar legendarne skupine The Beatles, danes je star 86 let. Zanimivo, da se je ravno na včerajšnji dan leta 57 zgodilo srečanje, ki je spremenilo tok zgodovine pop glasbe, namreč takrat se je srečal prvi par iz legendarne skupine The Beatles, John Lennon je spoznal Paula McCartneya, torej srečanje, zaradi katerega so nastali Beatli.

0: BMW Serie 1 že od 27 900 eurov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ankari se bo začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, pa o krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO ter podpori Ukrajini. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, bo sicer potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo, ki so se nazadnje pokazale ob ameriški vojni v Iranu. Ameriški predsednik Trump, ki se bo udeležil za sedanja, je do evropskih zaveznic kritičen, ker mu niso nudile podpore pri izvajanju napadov. Velika večina držav je lani za obrambo namenila 2% BDP-ja, kot so se dogovorile že pred leti, niso pa tega storile Slovenija, Češka in Albanija. Tako je sredi junija pred zasedanjem obrambnih ministrov NATO v Bruslju povedal generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Tudi Belgija in Španija sta postali četrtfinalistki svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Belgija je premagala ZDA s 4-1. V četrtfinalu se bo pomerila prav s Španijo, ki je nekaj ur prej izločila Portugalsko z 1-0. Na sporedu pa bosta še zadnji dve tekmi osmine finala. Ob 18. uri se bosta pomerila Argentina in Egipt, ob 22. pa Švica in Kolumbija.
1: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
0: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo ste vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Greš danes na Šmarno?
10: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Ekspres promet.
14: Zaprta je regionalna cesta Ribnica-Cerknica pri Slatniku zaradi nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Pesnico in Šentiljem v obe smeri in pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Okvara tovornega vozila na štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru ter na izvozu Vransko iz smeri Maribora pa ovira promet. Tako da previdno, nič 80-160-64, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
13: Ekspres vreme.
14: Zaenkrat imamo še zmerno oblačno, čez dan pa bo povsod po večini sončno. Predvsem v beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. Trenutne temperature pa kažejo takole: v Kranju 18, Ljubljani 19, Celju 20, Novi Gorici 22, v Portorožu 26 stopinj.
17: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
18: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
11: Julijsko, kul jutro.
20: Poletje je polno presenečen. Tudi takšnih, ko odpove pralni stroj ravno sredi sezone brisač.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
13: Radio Ekspres, kul jutro in Urška Majdičuma.
14: Dobro jutro, pol devetih na sedmi, za nekatere to srečna številka, za druge samo navaden dan. Lahko pa si naredimo srečnega. Za spodbudo prihaja glasbenik, ki pravi, da ga najbolj osrečujejo družina, glasba in kuhanje vegi jedi. Wow. Billy Ocean, Caribbean Queen. Dobro jutro.

jutrok, set, poletno koljutro in počitnice. V starem Rimu si je elita privoščila nekaj, kar danes poznamo kot dopust. Umikali so se iz mestnega vrveža v svoje vile ob morju, seveda ob služinčadi, z vinom, s kopelmi in tako naprej. Navadni ljudje pa so morali delati in jaz bom rekla, da še vedno tako. Nekateri si lahko privoščijo veliko več počitnic, ampak kar lahko naredimo pa je, da si privoščimo pogoste mentalne oddihe, pa šport, sprehode in glasbo, ki nam povrne moči. Dan danes se mi zdi, da tudi na dopustu sicer nismo prosti, ker so telefoni v rokah, tako da dajmo se odklopiti čim večkrat za čas z našimi dragimi, mi pa zrihtamo najboljšo glasbo za prav občutek. Billy Idol.

Nekaj minut manjka do 9, to je Kul jutro. Film Michael pa je sprožil nov val euforije nad pokojnim kraljem popa Michael Jacksonom, pa tudi teorij obtoževan, ampak oboževalci trdijo, da nikoli ne bi mogel delati tistih stvari, za kar ga obtožujejo, ker je imel Michael res veliko empatije, srčnosti in iskrene želje, da bi bil svet boljši. Iz leta 95 prihaja You are not alone.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču se pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v Ljubljanski občini začenja tridnevno predčasno glasovanje. Občina je sporni odlok sicer umaknila, pobudniki referenduma pa pri njem ustrajajo. Mestni upravi očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne. Ljubljanska občina v kampanji ne sodeluje, je pa ljubljanski župan Zoran Janković večkrat izpostavil, da referendum ni smiseln, saj bodo občani na njem odločali o nečem, kar ne obstaja. S podpisom Brionske deklaracije se je na današnji dan pred 35 leti končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je zahtevala 19 življenj, skupaj 79. V vojnih dneh je bilo 70 večjih in manjših spopadov. Jugoslovanska ljudska armada je takrat na primer z letali bombardirala brniško letališče, pa mejni prehod Šentilj, Dolenjsko magistralo in Mursko Soboto. Najbolj prizadeta pa je bila Gornja Radgona, kjer so potekali hudi boji s teritorijalno obrambo. Ob posredovanju Evropske skupnosti je bila nato 7. julija podpisana deklaracija o koncu vojne.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Na okusne jedi žara, gremo v vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Nakit kamen. Nenormalno lep. Nakit-kamen.si.
7: Poletna znižanja. V prijetno ohlajeni Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547. Ekspres promet.
8: Na regionalni cesti Ribnica-Cerknica je pri Slatniku promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Oviran promet je še na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, ravno tako zaradi nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Okvara tovornega vozila pa ovira promet na štajerski avtocesti na uvoz z Trojane proti Mariboru ter na izvozu Vransko iz smeri Maribora. Predmeti na primorski avtocesti ovirajo promet na razsipu Gabrk proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
9: Ekspres vreme.
8: Danes bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, z občasno oblačnostjo, trenutna temperatura pa kaže takole, v Kočevju 19, Ljubljani 20, Radovljici 21, Izoli 26 stopinj.
10: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
11: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
10: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
9: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
12: Julijsko, kul jutro.
9: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulira na strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdičuma.
8: Kul jutro ob devetih. Dobro jutro, 7. julij je in danes je svetovni dan nečesa, kar je v zmernih količinah dobro za nas, nas razvaja, nas spravi v boljšo voljo. To je čokolada. Zato si danes kar porošče kakšen košček brez slabe vesti. Dobro kombinacijo pa predlagajo Rock and Band.

You can't touch this. MC Hammer, cool jutro, mal nas je predramil. Moje sodelavke so odplesale, zavedno pa je žal odplesala tudi Lauren Bennett, britanska pevka, ki je pela v dekliški skupini Girl, najbolj znana pa je po sodelovanju kot spremljevalna vokalistka pri velikem hitu Party Rock Anthem. Umrla je konc maja, stara 37 let, novico o njeni smrti pa so šele zdaj objavile njene kolegice iz skupine Girl. Vzrok smrti pa javno ni bil razkrit. Živi naprej v glasbi, ki je vdahnila posebno barvo, v poklon, v spomin, večna zabava, Party Rock Anthem.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Strasburu bodo evropski poslanci med drugim odločali o pravicah letalskih potnikov. Nova pravila tako predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta ter odškodnino ob zamudi, ki je daljša od 3 ur. Nazadnje so pravila posodobili pred 22 leti, zdaj pa bi med drugim določili tudi, da družin z otroki letalske družbe ne bi več ločevale. Do 14. leta bi tako otrok ob staršu sedel brez dodatnega plačila. Cene letalskih vozovnic pa naj bi bile bolj pregledne. Na seji se je izvršilni odbor stranke SDS seznanil z možnostjo, da bodo evropskega poslanca Branka Grimsa iz njihove stranke morda jutri izključili iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. V zvezi s tem pa niso sprejeli nobenih sklepov. Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju izgubili proti Švedski z 79-88. V drugi del kvalifikacij bodo napredovali s 3 zmagami, bo pa morala biti v nadaljevanju kvalifikacij Slovenija v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko precej bolj učinkovita.
1: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
0: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: 3, 2, 1...
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
8: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
0: urbanodrevo.si.
1: Ekspres promet.
11: Pozor, nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Kranjem vzhod in Brnik proti Ljubljani. Zastoj pa so na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
11: Zaenkrat imamo ponekod še nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to povsod, po večini sončno. Predvsem v Beli krajini sicer lahko nastane kakšna ploha, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 28 do 32, jutri pa bo spet dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Trenutne temperature v Idriji 18, Ljubljani 21, Kranju 23, na Slovenski obali 28 stopinj.
13: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
16: Julijsko, kul jutro.
17: Ja, poletje kar kliče na nove dogodivščine, recimo na kakšen festival na prostem.
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.si regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
18: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
11: Dobro jutro na počitniški torek, kar je smešno reči z nas, ko smo še belika jogurt in brez dopusta, ampak obstajajo rešitve, kratki oddihi in izleti, pa že z glasbo. Prihaja namreč trojček najboljše glasbe, začenjajo Pointer Sisters, Jump for my love. Dobro jutro!

Belong Together, Mark Amber, Cool Jutro, ki se s tem izteka. Ali je vaš telefon na dopustu več ali manj v vaših rokah? Jutri v Cool Jutru preverimo pri znanih Slovencih, koliko kaj izklopil telefon med dopustom. Zdaj pa čas za najboljšo glasbo, ki niti mal ne moti dopusta. Kvečemu ga podpira. Cloud No. 9 in Bryan Adams.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jaklin po očitkih o nezakonitih poslih ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Vidni član NSI, ki kot nepoklicni župan vodi tudi občino Velika Polana, naj bi pred 7 leti nezakonito prejel več kot 60 000 evrov. Jaklin meni, da gre za krivo ovadbo. Infrastrukturni minister in predsednik NSI Jernej Vrtovec pa je med tem za Pop TV povedal, da ni videl nobenega spisa ali ovadbe, na podlagi medijskih poročanj pa, da nekdo ne more prevzemati odgovornosti. Na tisoče ljudi se je zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kom, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja. Včeraj se je v Teheranu odvil pogrebni sprevod, ki se ga je udeležilo na milijone ljudi. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je obsodil rasistične izjave paragvajske senatorke na račun francoskega nogometnega reprezentanta Kiliana Mbappeja. Francoska nogometna zveza napoveduje tožbo. Med drugim je senatorka dejala, da se nogometaš sploh ni naučil pisati. Mbappe pa je v odzivu dejal, da nesposobna ženska širi najslabšo podobo svoje države.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
8: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
9: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo moči.
13: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
1: Na gorenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Kranjem vzhod in Brnik proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
1: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj oblakov, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik. Temperature od 28 do 32.
17: Težke in boleče noge?
15: Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Ko jih slišite, veste, da je čas za
18: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Centru Vič. Moja prva izbira.
19: Kul, poletni ritmi 90-ih.
20: Takrat smo z morja prihajali s slanimi lasmi, opečenimi nosovi in najboljšimi zgodbami.

0: za vas.
1: Najbolje.
2: Mlada angliška pevka Olivia Dean se je vrnila s hitom Man I Need.

Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
7: Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj je na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
7: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj oblakov, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik. Temperature od 28 do 32.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Ko jih slišite, veste, da je čas za
10: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
9: Centru Vič, moja prva izbira.
11: Kul, poletni ritmi 90-ih.
12: Ko smo na morje potovali v jugotu in z najboljšo glasbo, ki nam obudi najlepše spomine.
11: To je poletje.

0: to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pobudniki referenduma so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis referenduma proti politični policiji. O tem bomo tako jeseni odločali na referendumu. Po novem preiskovanci pred začetkom parlamentarne preiskave ne bi mogli več na ustavnem sodišču izpodbijati njene zakonitosti. Tako bi politika dobila proste roke za uvedbo parlamentarne preiskave zoper praktično kogarkoli in kadarkoli, pravijo pobudniki referenduma. Komisije pa bi lahko o njih pridobivale tudi osebne podatke, pa tudi o njihovih družinskih članih. V okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva, naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškem Vindgarju izogibajo. Na kraj so poslali 2 gasilski društvi in helikopter. V Franciji in Španiji pa še naprej ustrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je za danes v 3 vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro naj bi se na teh območjih povzpelo prek 40 stopinj Celzija, v Franciji pa po vsej državi pričakujejo temperature do 38 stopinj.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: 3, 2, 1. Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si.
7: Wow, Big Bang.
8: Nakit kamen. Nenormalno lep. nakit-kamen.si.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
11: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
10: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Ekspres promet.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariborom. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
6: Ekspres vreme.
2: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj oblakov, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik. Temperature od 28 do 32.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za
15: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
14: Centr Vič. Moja prva izbira.
6: Kul, poletni ritmi 90-ih.
16: Lepe spomine imamo takrat, ko smo na morju iskali telefonske govorilnice in pošiljali razglednice namesto sporočil.
6: To je poletje nostalgije.

0: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Nora poletna akcija Urba. Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
6: urbanodrevo.si.
7: Lej! Poletna znižanja! V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
8: Ekspres promet.
9: Na gorenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče na izvozu na počivališče Radovljica iz smeri Ljubljane. Predmet pa ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Na tej relaciji je tudi okvarjeno vozilo. Zastoje so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Štajerski pa pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Gneča je še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
8: Ekspres vreme.
9: Danes bo po večini sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
15: Centrovič, moja prva izbira.
8: Kul, cool, poletne

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Moram ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Gre za tako imenovani referendum proti politični policiji. O tem bomo volivci odločali jeseni.
3: Čakujem, da bo to na začetku ali pa sredini oktobra.
2: Pravi pobudnik referenduma Pavel Gantar. Po sporni odločitvi glede ameriškega napadalca Fularina Bolaguna, ko mu je poklical predsednika ZDA Donalda Trumpa, FIFA znižala kazen, so vse glasnejši pozivi, da mora prvi mož mednarodne nogometne zveze Infantino odstopiti. FIFA je koruptivna organizacija, Infantino je izgubil nadzor le nekaj naslovov največjih časnikov. Glede telefonskega pogovora med Donaldom Trumpom in Gianijem Infantinom ter razburjenja zaradi suspenza ameriškega napadalca Bolaguna, so nekateri časopisi zapisali, da ni polemike, v katero se predsednik Amerike ne bi spustil. V španski Pamploni pa se je včeraj začel praznik San Fermin, v okviru katerega poteka tudi tek z biki. Prvi dan praznika, ki bo trajal do naslednjega torka, se je pri preganjanju bikov do arene poškodovalo 5 ljudi.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
9: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
11: 3, 2, 1.
12: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ekspres promet.
2: Pozor, spolsko vozišče je na gorenjski avtocesti pred počivališčem Jesenice proti Ljubljani. Predmet ovira promet na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru, zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Na gorenjski avtocesti pa je promet zaradi nesreče oviran na izvozu na počivališče Radovljica iz smeri Ljubljane.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
4: Ekspres vreme.
2: Danes bo po večini sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32.
4: Sončna očala so modni podpis poletja.
14: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Clarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
4: Clarus.si.
15: Ko jih slišite, Veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centrovič.
15: Centrovič, moja prva izbira.
17: Kul, poletni ritmi 90-ih.
18: Ko smo spomine zbirali v albumih, spominski knjigi in na razglednicah z morja. To je poletje.

0: Poletje je namenjeno druženju. Za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
1: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A7 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
1: Urbano drevo.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Ekspres promet.
4: Pozor, spolsko vozišče je na gorenjski avtocesti pred počivališčem Jesenice proti Ljubljani, predmet pa ovira promet na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru, okvara vozila na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoje pa so pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na primorski avtocesti pa je zastoj pred Postojno proti Kopru ter proti Ljubljani, gneča je še na cesti Lesce-Bled.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
3: Ekspres vreme.
4: Danes bo po večini sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Ko jih slišite, veste, da je čas za
8: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
7: Centru Vič, moja prva izbira.
9: Kul, poletni ritmi 90-ih. Ko smo na plaži poslušali Walkman in previjali kasete s svinčnikom. To je poletje nosilje.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pobudniki so zbrali dovolj podpisov za referendum o parlamentarni preiskavi, ki ga imenujejo tudi referendum proti politični policiji. Potrebovali so 40 tisoč podpisov, a so jih zbrali še dobrih 2 tisoč več. Referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi bo jeseni. Požar, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na zahtevnem terenu v okolici Slovenske Bistrice, je pogašen, a intervencija še ni končana. Helikopteri preventivno še namakajo teren, da ne bi ponovno zagorelo. Članice NATO bodo v 5 letih v zaščito pred droni vložile 40 milijard ameriških dolarjev, je danes napovedal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Obeta se tudi za več 10 milijard drugih naložb v različne obrambne sisteme, tudi nov sistem za nadzor iz zraka. Washington pa je bil po velikem ognjemetu na sobotni slovesnosti ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA, kratek čas najbolj onesnaženo veliko mesto na svetu. Administracija Donalda Trumpa, ki je ognjemet naročila, ga je sicer označila za neverjetnega.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
9: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
1: Ekspres promet. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru, okvara vozila pa na Štajerki pred predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, spolsko vozišče na gorenski avtocesti pred Jesenicami vzhod proti Ljubljani, zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti je zastoj pred Domžalami proti Ljubljani pa med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, gneča še na cesti Lesce Bled.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
2: Popoldne in jutri bo po večini sončno s temperaturami do 32 oziroma 33 stopinj.
11: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
12: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
11: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič, moja prva izbira.
15: Kul, poletni ritmi 90-ih. Preskrat. skrbnih časov, ko je bila osvežitev skoku reko, bazen.

Voditeljica Cool Jutra Radija Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala cool ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet.

0: Kamnikin izlet pa dobite v supernovi Kamnikin Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Zlatarna Celje. Z ljubezni od nakita, že od leta 1844.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
3: Ekspres promet.
4: Pozor, spolsko vozišče je na gorenjski avtocesti pred Jesenicami vzhod proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, gneča še na cesti Lesce Bled.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Res vreme.
4: Popovdne in jutri bo po večini sončno s temperaturami do 32 oziroma 33 stopinj.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Ko jih slišite, veste, da je čas za
8: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
7: Centru Vič, moja prva izbira.
9: Kul, poletni ritmi 90-ih. Čas, ko so bile poletne počitnice rezervirane za kolo, frnikole in najboljšo glasbo s kaset. To

Danes nas v 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu. Pozno zvečer čakata dve tekmi na drugem programu televizije Slovenija. Prva je ob 22. Nemčija proti Paragvaju, druga pa ob 22.50 Francija, Švedska, oba zagotovo zelo, zelo napeta dvoboja. Za vse, ki ne spremljate nogometa, vas ob 20. Na kanalu A čaka super film oziroma legendaren film, bi lahko rekli Armageddon. In pa še malo kasneje za vse fene Silvestra Stallona vas ob 23 in 25 minut na programu AMC čaka film Rambo 3.

0: BMW X1 až od 38 400 eur s bezplatným paketom rýchlych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 Ljubljani.
1: Express novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V državni blagajni zeva velika luknja, vladni odhodki so letos v prvih petih mesecih poskočili za kar 1,5 milijarde evrov. Minister za finance Andrej Šircelj pravi, da vlada zdaj preverja uporabo po ministrstvih in pripravlja natančne izračune za rebalans letošnjega proračuna.
3: Jaz računam, da bo drug teden dejansko proračunska seja, kjer bomo imeli natančnejše izračune, projekcije in to bo osnova za rebalans proračuna za leto 2026.
2: Da je polletni primanjkljaj za okoli polovico višji kot v enakem obdobju lani, ter da je že presegel tudi polovico načrtovanega celoletnega primanjkljaja, medtem opozarja fiskalni svet. Gibanje Svoboda pa je napovedalo vlado v senci. Po besedah Roberta Goloba bo ta začela delovati 13. septembra, na 100. dan delovanja aktualne vlade. Njen namen je samo eden. Od prvega dne bo začela s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada, je na tiskovni konferenci danes dejal Robert Golob. Na Hrvaškem so aretirali moškega, ki je v soboto v Čakovcu ustrelil dva moška in ju huje ranil, nato pa pobegnil. Med begom naj bi se zadrževal tudi v Sloveniji, nato pa se je 42-letnik hrvaški policiji javil sam. Svetovno prvenstvo v nogometu naj bi v Severni Ameriki ustvarilo približno 7,9 milijarde evrov dodatne gospodarske dejavnosti. Prireditelji na mundialu pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, med njimi 2 milijona 600 tisoč mednarodnih gostov.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
8: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG.
7: Zagotovite si svojega še danes.
8: Wow, Big Bang.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Ekspres promet.
10: Previdno zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoji so trenutno tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot!
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Ekspres vreme.
10: Danes in jutri bo po večini sončno in večinoma suho. Jutri popoldne bo zapihal veter severnih smeri, ostaja sončno. Trenutno pa imamo v Kočevju 29 stopinj, v Ljubljani 31 in v Novi Gorici 30.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM. Da.
14: radio playerju
15: Radio Express Kinasi.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: Radio Express. Express popoldne.
18: In Ondina Kres.
10: Ja, dobrodošli spet v našem popoldanskem tedenskem druženju. Ondina Kered sem z vami in bom z vami vse do približno 7 ure zvečer. Mi pa tole za enkrat še sončno in poletno popoldne, pa meni se zdi, da bo tudi ostalo. Začenjamo z legendarnimi Georgeom Michaelom in Queenie, Somebody to Love. Ostanite z mano.
17: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

In Sapphire, 12 minut čez 14, to je poslušate Radio Express, on Tine Kret, sem v vaši družbi in evo tale Ed Sheeran. Ima sicer rojstni dan 17. februarja, star je 35 let, no jaz pa poznam še enega drugega gospoda, ki danes praznuje rojstni dan in to 45. Omar Naber, tako da si zdaj le tudi eno njegovo, eno izmed najbolj popularnih, zavrtimo vse, kar si želiš.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Žima delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Ekspres promet.
11: Previdno na Štajerski avtocesti v delovni zapori med Golim rebrom in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče. Trenutno pa imamo še vedno zastoje na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, pa v smeri Maribora iz Ljubljane proti Domžalam in Dramljami in Pletovarjem. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencam ter na cesti Lesce-Bled. Previdno pa tudi na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas zaradi vozila v okvari med Pletovarjem in Dramljami proti Ljubljani in pa previdno na Primorski avtocesti, kjer je oviran promet med Uncem in Rauber komando proti Kopru, prav tako zaradi okvarjenega vozila. Srečno pot!
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
11: Danes in jutri bo po večini sončno in večinoma suho, jutri popoldne pa bo zapihal veter severnih smeri. Trenutno imamo v Portorožu 31 stopinj, v Ljubljani prav tako 31, v Črnomlju pa 33.
3: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
12: Klarus.si. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Radio Express. Ekspres popoldne.
14: In Ondina Kres.
11: Evo, nadaljujemo s samimi dobrimi hiti. Rod Stewart in Have I Told You Lately prihajajo v nadaljevanju. No, kmalu pa tudi par zanimivih dejstev o komarjih in kako se jih mogoče lahko ognete. Jaz mislim, da tega načina še niste slišali.
12: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

Teddy Swims in Lose Control, 14:42, poslušate Radio Express, Ondina Kerec sem z vami in evo, obljubila sem vas, sem vam par zanimivih dejstev o komarjih in kako se jih mogoče izogibati. To smo vedeli, da samo samice pikajo ljudi in živali in da so jim potrebne beljakovine iz krvi za razvoj svojih jajčec, da se samci prehranjujejo izključno za nektarjem. Vedeli smo tudi, da je veliko vrst komarjev, natančneje 3500 različnih vrst obstaja po svetu, vendar le peščica teh prenaša bolezni na ljudi in pa seveda komarji zaznavajo ljudi preko CO2, vonjav, toplote, baru, no bolj pa ne bi jim dišali ljudje, ki pijejo pivo. Tako da, dragi moji, če nožete biti letos poleti popikani, se izogibajte pivu. Se pa zavedam, da sem zdaj rekla poletje in izogibanje pivu v enem stavku, kar pa je za nekatere kontradiktorno, tako da se bomo pa pač mazali.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Gibanje Svoboda je sporočilo, kako bo delovala njihova vlada v senci, ki bo predstavljala alternativo aktualni vladi. Robert Golob.
2: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade. S 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden. Da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada. Prepričan sem, da bodo ukrepi, ki jih bomo pripravili, poželi ne samo odobravanje ljudi, temveč dali odličen temelj za bodoč razvoj Slovenije, za lepšo prihodnost vseh nas.
1: Po SDS pa so odzivo na zbrane podpise za tako imenovani referendum proti politični policiji poudarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma, organi stranke pa bodo odločili, kako se bodo vključili v kampanjo. V trojčku NSC, SLS, Fokus menijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika Roberta Goloba, napovedali pa so sodelovanje v kampanji. V resnici pa so pobudnikom referenduma čestitali za zbrane podpise in pravijo, da se referendumske kampanje veselijo. V splitskem pristanišču pa je včeraj pri ukrcavanju na trajekt za Supetar na Braču zavladal kaos. Potniki so zaradi velike gneče in povečanega poletnega prometa na trajekt čakali tudi do 6 ur pri temperaturah okoli 35 stopinj. Nekateri vozniki so se urivali v vrsto, kar je povzročilo prepire. Posredovati je morala policija.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Z nami spoznaj pri Pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
8: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
3: Ekspres promet.
12: Previdno, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri zaradi gorečega vozila. Ponavljam, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri zaradi gorečega zavila. Vozila. Previdno tudi zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Rauber komando proti Kopru. In pa zastoje imamo trenutno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom in v smeri Maribora iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami in Pletovarjem. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru in pa na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencam ter na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot!
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Ekspres vreme.
12: Danes in jutri bo po večini sončno in večinoma suho, jutri popoldne pa bo zapihal veter severnih smeri. Trenutno imamo v Izoli 27 stopinj, v Mariboru 30 in v Ljubljani 31.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Radio Express.
14: na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Radio Express. Express popoldne.
16: In Ondina Kres.
12: No, evo, v nadaljevanju pa tudi zvemo, kako lahko danes to lepo vreme in poletno popovdne izkoristimo. Ostanite z mano.
15: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

Danes vas točno ob 20. uri v Aleji v Ljubljani čaka After Work koncert. Žan Videc vam bo pel, potem vas na Celjskem gradu točno ob 20. čaka opera Rockstar Jureta Počkaja in pa še en poletni koncert in sicer Timoteja Kosovinca v čudovitem ambijentu v Botaničnem vrtu v Ljubljani, prav tako ob 20. uri.

0: Razvedrite se in uživajte na laguni mestni plaži.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnika. Nina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
6: Wow, poletje, wow, ponudba.
7: Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si.
6: Wow, Big Bang. Ekspres promet.
8: Previdno, Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna vozila je preko prehoda Fernitiči. Previdno tudi na cesti Krško-Brežice v Krškem, na cesti 4. julija, kjer je zaprta cesta zaradi prometne nesreče. Trenutno imamo tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Uncem in Rauber komando proti Kopru. In pa kar nekaj zastojev. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom in v smeri Maribora iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami in Pletovarjem. Na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru in pa na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencam. Srečno pot!
6: Ekspres vreme.
8: Danes in jutri bo po večini sončno in suho, jutri popoldne bo zapihal vetr severnih smeri, ja, sej bo šlo. Trenutno imamo v Kopru 27 stopinj, v Ljubljani 31 in v Novem mestu 32.
9: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
10: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do -50% ceneje.
9: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
6: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
12: In Ondina Kres.
8: Ej, v nadaljevanju slišimo nekaj novejšega. Rima in Selena Gomez prihajata z hitom Calm Down. Še prej slišimo Lionela Richieja in Say You, Say Me. Začenjamo pa z Genesis in Philom Collinsom Jesus, He Knows Me. Ostanite z mano.
6: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

Kiss. A smo pripravljeni na najbolj napet glasbeni dvoboj, kar jih je? Seveda, da smo. Danes me zanima, katero pesem v avtu bolj pojačate, oziroma date bolj na glas. Ali bi bila to iz 80-ih Van Halen in Jump? Ali pa iz 90-ih Bellini Samba de Janeiro?

0: Še vedno boj 80 proti 90, še vedno vaša izbira. Jutri po 7. uri zjutraj spremljajte naš jutranji program, da izveste, kdo je zmagovalec. Zaenkrat pa hop na Instagram in Facebook Radia Express in odločite, katero pesem v avtu bolj pojačate.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.

0: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Gibanje Svoboda je sporočilo, kako bo delovala njihova vlada v senci, ki bo predstavljala alternativo aktualni vladi. Robert Golob.
3: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada. Prepričan sem, da bodo ukrepi, ki jih bomo pripravili, poželi ne samo odobravanje ljudi, temveč dali odličen temelj za bodoč razvoj Slovenije, za lepšo prihodnost vseh nas.
2: Po SDS pa so odzivo na zbrane podpise za tako imenovani referendum proti politični policiji poudarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma, organi stranke pa bodo odločili, kako se bodo vključili v kampanjo. Po trojčku NSI, SLS, Fokus menijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika Roberta Goloba, napovedali pa so sodelovanje v kampanji. V resnici pa so pobudnikom referenduma čestitali za zbrane podpise in pravijo, da se referendumske kampanje veselijo. V splitskem pristanišču pa je včeraj pri ukrcavanju na trajekt za Supetar na Braču zavladal kaos. Potniki so zaradi velike gneče in povečanega poletnega prometa na trajekt čakali tudi do 6 ur pri temperaturah okoli 35 stopinj. Nekateri vozniki so se urivali v vrsto, kar je povzročilo prepire, posredovati je morala policija.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
6: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Greš danes na šmarno?
11: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
10: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
0: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
1: Ekspres promet.
12: Previdno, trenutno je Vipavska hitra cesta zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna vozila pa je preko prehoda Fernetiči. Previdno tudi na cesti Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija. Zaprta je zaradi prometne nesreče. Trenutno je oviran promet zaradi okvarjenega vozila na Štajerski avto. Avtocesti med Podmiljem proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem in med Uncem in Rauber komando proti Kopru in na Pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem ob Šavnici proti Murski Soboti, kjer je tudi zaprt vozni pas. In pa še nekaj zastojev. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je zastoj med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, v smeri Maribora pa iz Ljubljane proti Domžalam in med Zimo in Pletovarjem. Na Primorski avtocesti so zastoji iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru in pa na južni ljubljanski obvoznici so zastoji pred priključkom Center proti Malencam. Srečno pot.
1: Ekspres vreme.
12: Danes in jutri bo po večini sončno in večinoma suho, jutri popovdne bo zapihal veter severnih smeri. Trenutno imamo v Bohinju 28 stopinj, v Ajdovščini 30 in v Ljubljani 31.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, pikasi.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
17: In Ondina Kres.
12: Evo, v nadaljevanju pa sledi nova cool ideja za izlet po Sloveniji, tako da ostanite z mano.
1: Radio Express.
18: Najboljša glasba.

0: Gente di mare, 12 minuti e 16 na Radio Express, sem Dina Kerec v vaši družbi in zdaj vam predstavim novo cool idejo za izlet po Sloveniji naše Urške Majdič Uma.
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji na Radio Express.
2: Velika planina je poleti zelo priljubljena točka Kamniško-Savinjskih Alp in če se boste odpravili tja, si morate ogledati pastirsko naselje, živali, ki se tam pasajo. No, ampak opozorilo, v krave prosim nikar ne skačite in ne delajte selfijev z njimi, ker so lahko tudi nevarne. Ker hočejo mir in jih čisto razumemo. Seveda pa se vam splača preskusiti tudi tamkajšno kulinarično ponudbo. V družbi živali in narave lahko preživite tudi noč v različnih kočah s pastirskim pridihom. Res odlična ideja. Na eno drugo planino in sicer na planino nad Vrhniko pa nas vabi poslušalka Mojca. Kako pa pridemo do tja?
3: Gre se lahko peš, do starega mlina se lahko zapeljemo z avtom, potem se lahko tudi tam ob strani pusti avto in potem se gre na razgledni stolp ta, na planini. Zdaj so ga, lepo obljubili. Skratka, je pa za Vrhunčane to tako, recimo za Ljubljančane Šmarna gora, ampak šedmeri ni tako navala, kot je v, recimo v Ljubljani.
2: Ha, super in hvala, Mojca. Tukaj pa gremo na drug konc Slovenije. Čudovito, pogostokrat prezrto, pa tako lepo Pomurje. To pa naslednjič.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
4: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj vas za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20%. Popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
8: urbanodrevo.si.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih

0: Mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Greš danes na šmarno?
2: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
1: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
7: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
8: Ekspres promet.
9: Previdno na Vipavski hitri cesti je še vedno zapora med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tvornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna vozila pa je preko prehoda Fernetiči. Previdno tudi na cesti Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija, kjer je cesta zaprta zaradi prometne nesreče in pa še vedno imamo nekaj zastojev na Štajer avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom in v smeri Maribora iz Ljubljane proti Domžalam in med Zimo in Pletovarjem. Trenutno so zastoji še na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa na Pomurski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Murski Soboti. Srečno pot!
8: Ekspres vreme.
9: Danes in jutri bo po večini sončno in večinoma suho, jutri popoldne pa bo zapihal veter severnih smeri. Trenutno imamo v Izoli 28 stopinj, v Ljubljani in Mariboru pa 31.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Express na FM. Radio Playerju. Radio Express.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Radio Express. Express popoldne.
12: In Ondina Keres.
9: Ki se mi pa zdajle pridruži naslednja ekipa Dua Lipa, Phil Collins in Alphaville, slišmo. Ostanite z mano.
8: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V državni blagajni zeva velika luknja, vladni odhodki so letos v prvih petih mesecih poskočili za kar 1,5 milijarde evrov. Minister za finance Andrej Šircelj pravi, da vlada zdaj preverja uporabo po ministrstvih in pripravlja natančne izračune za rebalans letošnjega proračuna.
2: Jaz računam, da bo drug teden dejansko proračunska seja, kjer bomo imeli natančnejše izračune, projekcije in to bo osnova za rebalans proračuna za leto 2026.
1: Da je polletni primanjkljaj za okoli polovico višji kot v enakem obdobju lani, ter da je že presegel tudi polovico načrtovanega celoletnega primanjkljaja, medtem opozarja fiskalni svet. Predsednik resnice Zoran Stevanović pa je danes poplačal 3 delavce podjetja ProGros, katerega lastnik je nekdani direktor je poslanec resnice Boris Mijić. Mi smo zdaj zadevo zaključili in še enkrat več dokazali, da vse, kar rečemo, drži, je ob tem dejal Stevanović. Jutri pa naj bi v zvezi s to zadevo prvič pred medije stopil tudi Mijić. Naj v primeru izključitve iz Evropske ljudske stranke odstopi, kot evropski poslanec pa je svojega strankarskega kolega Branka Grimsa pozvala SDS-ova evroposlanka Romana Tomc. Grimsu v Evropski ljudski stranki med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko. Washington pa je bil po velikem ognjemetu na sobotni slovesnosti ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA, kratek čas najbolj onesnaženo veliko mesto na svetu. Administracija Donalda Trumpa, ki je ognjemet naročila, ga je sicer označila za neverjetnega.
0: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Greš danes na Šmarno?
12: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
11: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
13: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Ekspres promet.
14: Previdno vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna vozila pa je preko prehoda Fernetiči. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija. Še vedno imamo nekaj zastojev, predvsem v smeri Maribora iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami in Pletovarjem. In pa previdno še na pomurski avtocesti med Crkvenjakom in Svetim Jurjem Občavnici, kjer je proti Murski Soboti zaprt vozni pas zaradi vozila v okvari. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
0: Ekspres vreme.
14: Danes in jutri bo po večini sončno in večinoma suho, jutri popoldne pa bo zapihal veter severnih smeri. Trenutno imamo v Kopru 28 stopinj, v Ljubljani 30 in na Ptuju 32.
15: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
16: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
20: Radio Express.
21: Express popoldne.
22: In Ondina Kres.
14: Nadaljujemo tole popoldne z Roxette in Joyride. Uživite.
20: Radio Express.
23: Najboljša glasba. Hello.

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabni

0: Jih izleti z družino ali prijatelji.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A97 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Ekspres promet.
8: Previdno, Vipavska hitra cesta je še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je pa v sporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna vozila pa je preko prehoda Fernetiči. In pa trenutno ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami in Pletovarjem. Srečno pot!
7: Vreme.
8: Danes in jutri bo po večini sončno in večinoma suho, jutri popoldne bo zapihal veter severnih smeri. Trenutno pa imamo v Velenju 27 stopinj, v Ljubljani 30 in v Izoli 28.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Z glasbo Kylie Minogue prihaja v nadaljevanju I Should Be So Lucky, potem pa slišimo tudi, kaj imate lahko danes večer na TV-ju Pržgan. Tako da, ostanite z mano. Radio Express. Najboljša glasba.

sva na TV Slovenija 2 v nogometnem večeru čakajo seveda tekme osmine finala v nogometu na svetovnem prvenstvu, ja, vemo, dogaja se. Ob 20:55 je posnetek tekme med Portugalsko in Španijo v osmini finala, no ob 21:50 pa vas čaka tekma med Švico in Kolumbijo. Za vse ljubitelje akcije, pustolovščine, trilerja in na koncu še komedije vas danes ob 20. uri točno na kanalu A čaka film Dobrodošli v džungli oziroma The Rundown po angleško, Dwayne Johnson, Sean William Scott in Christopher Walken v glavnih vlogah. No, moj zadnji predlog pa ni za danes, ampak za v soboto ob 8. zvečer na prvem programu Televizije Slovenija. Poletna avantura, nova oddaja, raziskovalna, potovalna, zabavna po Sloveniji. In ja, omenjam zato, ker jo vodiva jaz in moj dragi Dino in vas tudi takrat vabim k ogledu.

0: BMW X1 až od 38 400 eur s bezplatným paketom riadnych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 v Ljubljani.
1: Express novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Gibanje Svoboda je sporočilo, kako bo delovala njihova vlada v senci, ki bo predstavljala alternativo aktualni vladi. Robert Golob.
3: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
2: Golobova predstavitev vlade v senci je na političnem parketu požela mešane odzive. SD in Levica vsebine takšnega delovanja še ne poznata. Zoran Stevanovič iz Resnice pa pravi, da želijo vlado v senci vzpostaviti tisti, ki so, kot pravi, od leta 2022 do leta 2026 v senci ležali. Medtem sta Pop TV in N1 pridobila sodbo, s katero je bil Zoran Stevanovič leta 2004 spoznan za krivega ogrožanja varnosti osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Stevanovič je oškodovancu grozil, da ga bo uničil in ga ustrelil, je takrat ugotovilo sodišče. Kar je Stevanovič naredil pred 20 leti, nihče ne zanika, pravijo v Resnici. Filmska priredba Homerjeve Odiseje v režiji Christopherja Nolana, ki v kinematografe prihaja 16. julija, pa je včeraj v Londonu doživela svetovno premiero. Film z Mattom Damonom v glavni vlogi premetenega Odiseja kritiki že uvrščajo med favorite za Oscarja za najboljši film. Skoraj triurni epski zgodovinski akcijski film bo prihodnji četrtek premiero doživel tudi pri nas.
4: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
9: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG.
10: Zagotovite si svojega še danes.
11: Wow, Big Bang.
12: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
13: Nakit kamen. Nenormalno lep. nakit-kamen.si
1: Ekspres promet.
14: Trenutno na naših cestah ostajajo zastoji v smeri proti Mariboru, iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami in Pletovarjem. Srečno pot.
1: Ekspres vreme.
14: Danes in jutri bo po večini sončno in večinoma suho. Jutri popoldne bo zapihal veter severnih smeri. Trenutno pa imamo v Kočevju 26 stopinj, v Ljubljani 30 in v Novem mestu 33.
15: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
16: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
19: In on. Blondina Keres.
14: Nadaljujemo z najboljšo glasbo in tale je ena izmed takih zagotovo. Legendarna Bonnie Tyler in Have You Ever Seen The Rain.
20: Radio Express.
21: Najboljša glasba.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
2: Iz nadzorništva vrhnika TP Srednji vrh 1981, Bradeško 1999, Pečnik 1999, Rusovo 2003 in Črni vrh Rotovž 1986 v četrtek od 8 do 14. Iz nadzorništva Vič TP Cesta 30. augusta 5, izvod 8 na Papirniški trg 14, v četrtek od 12 do 13. Iz nadzorništva Bežigrad TP Tomačevo 40 v četrtek od 23 do 2 ponoči. Iz nadzorništva Kamnik TP Črna Kaolin v četrtek od 8 do 14. V četrtek od 8 do 13. iz TP Glinje Vas izvod 3 proti Šmartnu. Iz nadzorništva Domžale TP Žiče izvod 3 Zagorica v četrtek od 7.30 do 14.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
3: Radio Express. Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Express. Express popoldne.
4: In Ondina Kres.
5: Evo, jaz se počasi poslavljam od vas, slišimo se spet prihodnji teden, za konec pa sem vam pripravila same najljubše Savage Garden in To the Moon and Back, The Weeknd, Take My Breath in pa Take That Back for Good. Vse to slišimo v nadaljevanju.
3: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Od srede bo za območje celotne Slovenije razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V času, ko bo veljal razglas, bo v naravnem okolju med drugim prepovedano kuriti ter izvajati ognjemete. Za tako imenovani referendum proti politični policiji so pobudniki zbrali dovolj podpisov. V opoziciji so zadovoljni. Robert Golob, Svoboda.
3: Prepričan sem, da je ravno hitrost, s katero so se ti podpisi pri tej točki proti politični policiji zbrali, dokaz, da nobena oblast, niti sedanja, ne more vladati mimo ljudi. In to je najboljše sporočilo, ki ga lahko tudi damo.
2: V SDS-u pa so v odzivu na zbrane podpise poudarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. Tadej Pogačar je na dirki po Franciji predal rumeno majico vodilnega. Po novem jo nosi Norvežan Thorsten Tran, ki je pred leti prebolel raka. Četrto etapo tura je sicer dobil Danec Mats Pedersen, del bega pa je bil tudi Slovenec Jan Tratnik. Britanski princ Harry in britanski glasbenik Elton John pa sta med sedmimi znanimi osebnostmi, ki so na višjem sodišču v Londonu izgubile skupinsko tožbo proti založniku britanskega tabloida Daily Mail zaradi kršenja zasebnosti. Sodišče je zaradi premalo prepričljivih dokazov vse obtožbe zavrnilo.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec oblašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
5: Poletna znižanja v prijetno hlajeni Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
7: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
8: Za prijeten večer v senci.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj vasta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Na okusne jedi žara gremo v portal.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Poletje mi je všeč, ker je vse bolj sproščeno. Všeč mi je tudi počasnost in toplina na koži.
11: Poletni Radio Ekspres.

sva na TV Slovenija 2 v nogometnem večeru čakajo seveda tekme osmine finala v nogometu na svetovnem prvenstvu, ja, vemo, dogaja se. Ob 20.55 je posnetek tekme med Portugalsko in Španijo v osmini finala, no ob 21.50 pa vas čaka tekma med Švico in Kolumbijo. Za vse ljubitelje akcije, pustolovščine, trilerja in na koncu še komedije vas danes ob 20. uri točno na kanalu A čaka film Dobrodošli v džungli oziroma The Rundown po angleško, Dwayne Johnson, Sean William Scott in Christopher Walken v glavnih vlogah. No, moj zadnji predlog pa ni za danes, ampak za v soboto ob 8. zvečer na prvem programu Televizije Slovenija. Poletna avantura, nova oddaja, raziskovalna, potovalna, zabavna po Sloveniji. In ja, omenjam zato, ker jo vodiva jaz in moj dragi Dino in vas tudi takrat vabim k ogledu.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Od srede bo za območje celotne Slovenije razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V času, ko bo veljal razglas, bo v naravnem okolju med drugim prepovedano kuriti ter izvajati ognjemete. Za tako imenovani referendum proti politični policiji so pobudniki zbrali dovolj podpisov. V opoziciji so zadovoljni. Robert Golob, Svoboda.
3: Prepričan sem, da je ravno hitrost, s katero so se ti podpisi pri tej točki proti politični policiji zbrali, dokaz, da nobena oblast, niti sedanja, ne more vladati mimo ljudi. In to je najboljše sporočilo, ki ga lahko tudi damo.
2: V SDS-u pa so v odzivu na zbrane podpise poudarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. Tadej Pogačar je na dirki po Franciji predal rumeno majico vodilnega, po novem jo nosi Norvežan Thorsten Tran, ki je pred leti prebolel raka. Četrto etapo tura je sicer dobil Danec Mats Pedersen, del bega pa je bil tudi Slovenec Jan Tratnik. Britanski princ Harry in britanski glasbenik Elton John pa sta med sedmimi znanimi osebnostmi, ki so na višjem sodišču v Londonu izgubile skupinsko tožbo proti založniku britanskega tabloida Daily Mail zaradi kršenja zasebnosti. Sodišče je zaradi premalo prepričljivih dokazov vse obtožbe zavrnilo.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.

0: vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

Kiss, la rosée chez Tem. Bye, bullshit. La rosée de Sénégal. Nekatere pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Beat It od Nepozab.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 137 let od izida prve številke finančnega časnika Wall Street Journal. In ko smo ravno pri tem. Po rezultatih projekcij, ki jih je pripravil Eurostat, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1,9 milijona prebivalcev, to je 11% manj kot v lanskem letu. In kako dolgo bomo takrat živeli, oziroma bodo, ne, ker nas verjetno niti ne bo več na svetu, pričakovana življenjska doba ob rojstvu se bo seveda vedno bolj povečevala. Dečki, rojeni v Sloveniji leta 2100, naj bi živeli 89 let, deklice pa 92 let.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Španski igralec Javier Bardem, ki je za svojo igro med drugim prejel Oscarja, BAFTO in Zlatega globusa, je v svežem cementu pred kitajskim gledališčem v Hollywoodu pustil otise svojih rok in nog. S tem se je 57-letni igralec postavil obok filmskim legendam, kot sta Marilyn Monroe in Jack Nicholson. Mimo grede, njegov najnovejši film The Beloved, ki ga je režiral Rodrigo Sorogjen, je bil pred kratkim premierno prikazan na filmskem festivalu v Cannesu.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami je sreda 8. juli. Vidim, da danes mineva točno 529 let, odkar se je Vasco da Gama odpravil na svojo prvo pot proti Indiji. In ker vem, da vas pa to prav nič ne zanima, pa vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljivi informaciji. Reš, škoda bi bilo to zmeniti, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali Slovenija res vse bolj izgublja konkurenčnost? Drži, pa ne samo to, tuje vlagatelje vse bolj odganjamo tudi zaradi visoke rasti stroškov dela. Žal, tudi nimamo kritične mase, s katero bi lahko uspevali na vse bolj konkurenčnih tujih trgih. V zgornjem dohodninskem razredu je v Sloveniji naprimer le 1,3% prebivalstva, v Avstriji pa petkrat več. Tudi davčni primež je eden najvišjih v Evropi, predvsem je obremenitev visoko kakovostnih delovnih mest previsoka, opozarjajo strokovnjaki.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Mednarodna nogometna zveza je pod pretvezo skrbi za zdravje nogometašov tekme na letošnjem svetovnem prvenstvu razdelila na četrtine, saj je sredi vsakega polčasa na vrsti 3-minutni odmor za osvežitev oziroma hidracijo. Kritiki trdijo, da z odmori niso dosegli prvotnega namena in da je zdravje igralcev v ozadju. Namesto tega ti odmori služijo predvsem komercialnim in finančnim namenom krovne svetovne nogometne organizacije FIFA in seveda televizijskim postajam za ustvarjanje dodatnih prihodkov od oglaševanja. Radio

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Sprememba zakonodaje, ki je v začetku šolskega leta omejila uporabo telefonov v osnovnih šolah, je po navedbah Mojce Mihelič iz Združenja ravnateljev prispevala k zavedanju družbe, da je njihova pretirana raba škodljiva. Kot poročajo šol, so omejitvi naklonjeni tudi starši. Mojca Mihelič meni, da se je po zakonski spremembi tudi javno začela bolj zavedati škodljivosti pretirane rabe zaslonov. Tako je povedala, starši so pravzaprav naklonjeni temu, da so otroci vsaj v šoli brez telefona. Tudi v šoli v naravi, na taborih, dnevih dejavnosti, se to pomeni boljšo socializacijo in manj stisk, ki jih povzroča pretirana raba telefona.

0: majka. Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: V Sloveniji se vse bolj zavedamo škodljivega vpliva pametnih telefonov na zdravje in razvoj otrok. Sprememba zakonodaje, ki je v začetku šolskega leta omejila uporabo telefonov v osnovnih šolah, je po navedbah Mojce Mihelič iz Združenja ravnateljev prispevala k zavedanju družbe, da je njihova pretirana raba škodljiva. Mimo grede, kar nekaj držav je že uvedlo prepovedi ali stroge omejitve uporabe družbenih omrežij za mladoletnike. Avstralija je bila prva država na svetu, ki je uvedla prepoved družabnih omrežij za mlajše od 16 let. Zakon velja od decembra.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: V Mestnem muzeju Ljubljana so pred kratkim na ogled postavili nova arheološka odkritja z zadnje etape izkopava na Grajski bastiji Ljubljanskega gradu. Razstava ponuja vpogled v zgodovino arheoloških raziskav na območju gradu in izpostavlja izbor najdb iz zadnje etape izkopavanj, ki od lanskega decembra potekajo na Grajski bastiji in predstavljajo zaključek več kot 60 let trajajoče raziskave tega območja. Med odkritji zadnje etape izkopavanj so tudi ostanki nekdanjega vhodnega stolpa in zidanih vrat na zahodnem delu Grajskega griča. Na eni strani je vhodni stolp, ki je bil namenjen vsem, ki so prihajali iz smeri Starega trga, na drugi strani pa druga vrata, ki so omogočala dostop z Mestnega trga. Dva trga in dva ločena vhoda, vmes pa obzidje, dokazujejo, da je bil najprej obziden mestni trg, torej mesto. Z obrambnimi napravami pa so se pravzaprav branili pred tistimi, ki so prihajali iz Starega trga, ker Stari trg takrat še ni bil obzidan.